0: Ваб Требам Сваки Дан.
1: Слушате музички радио SD 96,1 MHz.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Ei, disse.
1: Fábrica Dobre Sábado. Rádio SD. Here we go.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili bekaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: A u komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
5: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnda. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
5: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
6: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
7: Jesmo. Ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
6: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
7: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
8: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
5: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis@sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
9: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
10: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
11: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizim alu sistemima, kao i izrada roletnih komarnih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo, kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
0: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.
1: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

muzika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Rusi su pokazali interesovanje za ulaganje u gasifikaciju i izgradnju gasovoda i gasnih elektrana u Republici Srpskoj. Ugovor o snabdevanju gasom je potvrđen kao dugoročan, a očekuje se prelazak na preko milijardu kubika godišnje potrošnje. Republika Srpska je osigurala dugoročno snabdevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cenama, potvrđeno je nakon sastanka delegacije Srpske sa rukovodstvom ruskog energetskog giganta Gazproma u Sankt Petersburgu, prenosi Danas radio televizija Republike Srpske. Kako je navedeno, pored stabilnog snabdevanja, Rusi su ukazali interes za investiciju u gasifikaciju Srpske, izgradnju gasovoda i gasnih elektrana. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je pre neki dan da je Republika Srpska pozicionirana u Ruskoj federaciji kao saveznik i strateški partner, ističući da je tokom posete Rusije imao odlične sastanke i da su ruski zvaničici pokazali veliki nivo uvažavanja. Žele da izgrade najbolje moguće odnose sa nama, rekao je Dodik za Banjalučki ATV. Policija u Beogradu uhapsila je MB 27 i AS 24 godine, koji se sumnjiče da su na Vračaru u žbunju u torbi ostavili automatsku pušku sa 30 komada metaka i staklenu flašu sa benzinom pripremljenu za izvršenje krivičnog dela. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je policija pronašla tu torbu, a pripadnici MUP-a u Beogradu, UKP, Odeljenje za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa pripadnicima UKP-a u sedištu Ministarstva i Uprave za tehniku, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sproveli su hapšenje. Uhapšenima se na teret stavlja postojanje osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja. Migrena je neurološko stanje koje se može javiti iznenada i izazvati jak bol u glavi, često praćen mučninom, osjetljivošću na svetlo i zvuk, kao i osjećajem iscrpljenosti. Ovakvi napadi mogu značajno otežati svakodnevno funkcionisanje i trajati od nekoliko sati pa sve do nekoliko dana. Iako se najčešće ublažavaju lekovima, mnogi ljudi u praksi posežu i za dodatnim prirodnim načinima kako bi smanjili intenzitet tegoba, posebno u ranoj fazi napada. Jedan od čestih metoda jeste konzumacija vode u kojoj je rastvorena manja količina soli, najčešće pola kašičice u jednoj čaši vode. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

Radio ST.

0: fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Jajoj, fino kaže, pa ženo draga, jesi normalna? Pa ne moramo svake godine ići na more, jeboga Tito. Pa reko dok malo na planinu, malo na jezero, malo kod tvoji, malo kod moji, ma ljubnjarane. Pa ja Riko, hamo Viko, isto ti ga dođe. Aaaa!

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Emma Market, sve za vaš dom.
1: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Da rod stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
1: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško.
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062-229-098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i u inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
3: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Kevin Pools, napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pools nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće, vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpools.rs.
7: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
3: Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23. Pekara Mihajlo, uvek sveže, uvek blizu vas.
8: Šefe, nema materijala, stajemo.
9: Ne stajemo mi nigde. Zovi Probet.
3: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
8: Jao, sve stiglo kao metak.
9: Zato se i zove ProBet.
3: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
10: Sjajan izbor.
6: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
10: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
11: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
12: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
3: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
13: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni mau sistemima, kao i izrada roletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
14: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umjesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
3: Gladni ste? Posjetite Roadhouse. Novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
15: SD Marketing.
3: 063-249-039 i 064-05-07-134.
15: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
3: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
15: Muzički radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona. Da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mjestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mjestu. Znanje i veštine koje će steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili bekaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: Au, komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
5: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063 532 202 i 012 532 202 Drnda. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
5: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
6: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
7: Jesmo. Ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
6: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
7: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
5: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici Profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
5: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis@sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
8: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajcne, laminat po akcijskim cenama, kupatilski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731, lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
10: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada letnjih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
11: Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
12: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
12: Ne brdaj, na pravom si mestu.
1: Radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Rusi su pokazali interesovanje za ulaganje u gasifikaciju i izgradnju gasovoda i gasnih elektrana u Republici Srpskoj. Ugovor o snabdevanju gasom je potvrđen kao dugoročan, a očekuje se prelazak na preko milijardu kubika godišnje potrošnje. Republika Srpska je osigurala dugoročno snabdevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cenama, potvrđeno je nakon sastanka delegacije Srpske sa rukovodstvom ruskog energetskog giganta Gazproma u Sankt Petersburgu, prenosi Danas radio televizija Republike Srpske. Kako je navedeno, pored stabilnog snabdevanja, Rusi su ukazali interes za investiciju u gasifikaciju Srpske, izgradnju gasovoda i gasnih elektrana. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je pre neki dan da je Republika Srpska pozicionirana u Ruskoj federaciji kao saveznik i strateški partner, ističući da je tokom posete Rusije imao odlične sastanke i da su ruski zvaničici pokazali veliki nivo uvažavanja. Žele da izgrade najbolje moguće odnose sa nama, rekao je Dodik za Banjalučki ATV. Policija u Beogradu uhapsila je MB 27 i AS 24 godine, koji se sumnjiče da su na Vračaru u žbunju u torbi ostavili automatsku pušku sa 30 komada metaka i staklenu flašu sa benzinom pripremljenu za izvršenje krivičnog dela. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je policija pronašla tu torbu, a pripadnici MUP-a u Beogradu, UKP, Odeljenje za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa pripadnicima UKP-a u sedištu Ministarstva i Uprave za tehniku, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sproveli su hapšenje. Uhapšenima se na teret stavlja postojanje osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja. Migrena je neurološko stanje koje se može javiti iznenada i izazvati jak bol u glavi, često praćen mučninom, osjetljivošću na svetlo i zvuk, kao i osjećajem iscrpljenosti. Ovakvi napadi mogu značajno otežati svakodnevno funkcionisanje i trajati od nekoliko sati pa sve do nekoliko dana. Iako se najčešće ublažavaju lekovima, mnogi ljudi u praksi posežu i za dodatnim prirodnim načinima kako bi smanjili intenzitet tegoba, posebno u ranoj fazi napada. Jedan od čestih metoda jeste konzumacija vode u kojoj je rastvorena manja količina soli, najčešće pola kašičice u jednoj čaši vode. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Exclusive on radio.
2: SD. Uzbuđenje.
3: 1, 2, 3, fire!
2: Ili uzbuđenje. Sve jedno.
0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
4: Opa, Đurđo!
2: Radnog dana, svakog radnog dana.
5: A što treba kažem, daj ne lupaj, ja?
2: Kako je
6: kako
2: gotiv.
6: Je gotiv.
7: Kad se sad nisam šlogirao, nikad neće.
8: Pa ti nisi normal.
9: Ja sam car, kralj, prvak u skoku, daj.
10: Uzmi malo sira.
11: Narod hoće neku novu ludu.
12: Ajde nebo, reči im dvije.
2: Mogu više da razmišljam. Sad baš.
0: Uzbuđenje. Ili uzbuđenje.

0: ni jedna nije ispod 10 godina zatvora. Ovca jede travu, ja jedem ovcu, što implicira da sam ja vegan, samo druga ruka. Preko dana jedem, a noću sanjam kako trčim. Dve stvari od kojih se najviše plaše Srbi, i to na slovo P, to su promaja i plivajući zamajac. Ujede me pauk za vrat i pitam u hitnoj pomoći hoću li postati Spider-Man. Kažu ne znaju dok ne dođu psihijatri. Neko čeka poruku za laku noć, a neko da lekovi počnu da deluju. Odustao bi ja od slatkog i grickalica, ali su me učili da nikad ne odustajem. Eto jedna dobrodošlica, dragi naši prijatelji, ovo je Uzbuđenje ili ti Uzbuđenje, koje se emituje svakog radnog dana od 9 do 12 i sa vama ćemo biti, družiti se i nadam se bit će vam lepo. Kao što rekao, stres, nervoza i depresija dolaze kad živimo da zadovoljimo druge ljude. To nećemo raditi, mi ćemo zadovoljiti samo vas, a vi samo sebe. I to će biti baš onako kako treba. Naravno, kako ćete provesti današnji dan, to ne znam, nisam siguran da li će biti lepo ili egzotično ili možda tajnovito, ili ćete upoznati neku osobu pa će vam biti još lepše ili neće. U svakom slučaju, dajte da to raspoložimo i da dovedemo na jedan nivo prave sreće i dobrog raspoloženja. Zato smo tu mi, Uzbuđenje ti Uzbuđenje, i ovoga jutra krećemo lagano sa muzikom. Mi vama kažemo dobrodošli i sa osmehom dobro jutro.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.

Uzbuđenje ili ti uzbuđenje, dragi naši prijatelji, da li ste na pravom mestu. E sada, da li struja, da li gas, da li nešto drugo, sve to u principu ne zagađuje toliko vazduh koliko ugalj jeste. Mi još uvek smo na ugalj, još uvek imamo tu energiju, međutim ima neko ko je totalno završio sa ugljem, svaka čast njima. Finska energetska kompanija Helen saopštila je da je zatvorila posljednju aktivnu elektranu na ugalj u zemlji, čime je započeo kraj ere uglja za ovu nordijsku zemlju. Elektrana Samsari proizvodila je toplotnu električnu energiju za Helsinki, a njenim zatvaranjem bit će smanjena emisije gasova sa efektom staklene bašte i zaustavljen rast cene električne energije. Procenjuje se da će godišnje emisije ugljen dioksida iz elektrane biti smanjene za 50% u poređenju sa 2024. godinom, dok će ukupne emisije u glavnom gradu Finske pasti za 30%, navodi se u saopštenju energetske kompanije, nazivajući to kraj mere uglja i korakom ka čistijoj, samodovoljnijoj i pristupačnijoj energiji. Kompanija je navela da zatvaranje elektrane znači da će ukupne emisije Finske pasti za skoro 2% u odnosu na prošlu godinu. Kompanija će ipak i dalje čuvati rezerve uglja u skladištu i koristiti ukoliko bude neophodno. Finska je 2019. donela odluku da zabrani upotrebu uglja u proizvodnji energije od 1. maja 2029. godine. U zemlji su od 2020. godine više nego udvostručeni kapaciteti energije vetra, iz koje se sada proizvodi četvrtina električne energije. Tokom istog perioda proizvodnja uglja je opala za 73% i sada manje od 1% energetskog miksa. Tako da, dragi naši prijatelji, ako ništa drugo, zovite tamo ove iz Finske i Deda Mraza, nek donese za sljedeću novu godinu, recimo jedno 2-3 tone uglja, pošto imaju viška.

Nastavimo dalje, uzbuđenje ili ti uzbuđenje. Prepostavljate i vi, a verovatno i mi znamo, a možda vi i ne znate, da preko 90% stanovništva cele zemlje nema šanse da nije gledalo film Kum, i to trilogiju filma Kum. Jeste, kad se setimo tog filma, setimo se i dobrih glumaca i dobre priče, i naravno oni koji se malo više poznaju u filmove znaju da je tu bilo i Oscara nekog i tako dalje. U svakom slučaju, trilogija Kum ostaće zapamćena u istoriji filmske kinematografije svetske, naravno, kao jedan od najboljih i najdugovečnijih filmova. Što se tiče Kuma, ima jedna zanimljivost za koju verovatno niste znali. Obožavatelji Kuma tek sada shvataju zašto se jedna specifična reč nikada ne koristi u filmovima. Kultna trilogija o mafijašima specifična je zbog jednog detalja. Ni u jednom filmu nećete čuti reč mafija. Serijal je jedno od najvećih dostignuća u istoriji Hollywooda, a prati mafijašku porodicu u SAD-u, na čijem je čelu kum kao glava porodice, koji osigurava da svi ostanu u svojoj ulozi i ne stvaraju probleme. Ako vas zanima zašto se reč mafija nije smela spominjati, razlog su pretnje pravih šefova kriminalnih porodica. Lenny Montana, koji u filmu utjelovio plaćenog ubicu Luku Brasija, zapravo je sarađivao sa familijom Colombo. Njegov šef bio je Joe Colombo, koji nije bio zadovoljan s nekoliko delova filma. Pod okriljem Italijansko-američke lige za građanska prava, kriminalni šef i pevač Frank Sinatra imali su problema s rečju mafija. Poručili su da neće podržati film ako se ta reč nađe u scenariju, jer je mafija pogrdan izraz za Amerikance italijanskog porekla. Zbog toga je producent Al Rudi sklopio dogovor s ligom da se ta reč uopšte ne koristi i umesto toga su je izbjegavali u scenariju. Kanadski novinar Malcolm Gladwell otkrio je u jednoj epizodi podcasta Revisit on History da su producenta okružili pripadnici mafije jer su bili zabrinuti kako će film da se prikaže u njihovoj organizaciji. Prema Ridleyevim rečima, Colombo i trojica njegovih ljudi sastali su se sa njim jer su mislili da će film loše uticati na mafiju. Nisu čak ni pročitali scenario, već su imali jedan zahtev: izbaci reč mafija iz scenarija. Rudy je odmah pristao, dopustivši im da misle kako su ga zastrašili i oslabili film. Iako je u tajnoj verziji scenarija reč mafija i onako bila spomenuta samo jednom. Ispričao je jedan novinar, a prenosi Indeks. Eto, čuli ste, znači nema mafija, nema samo kum. Idemo na muziku.

hteli bi da znaju sve. Oni što te ne vole. Ko ti u kuću dolazi? Ko ostaje tu, a ko odlazi? I gde si sakrila suze? Kad ih niko nikad ne vidi. A ne znaju da si u srcu svome.

0: to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam volela. Znam da ćutim lepo, lepo.
1: Jel tu uplašim?
2: Uzbuđenje. Jutarnji program.

0: sin sam prečuo to, odmah mi prođe kroz glavu.
1: Uzbuđenje.
0: A dobro, meni već obećano nagrada, pošto sam se prvi javio.
1: Uzbuđenje.
2: Uzbuđenje.
0: Ne mora to da bude to. A čekajte, je li mogu ja da pošaljem moju čerku?
2: Kako da ne?
1: Uzbuđenje.
0: Ma mogu ja to samo, treba mi sponsor.

0: Uzbuđeni ti uzbuđenje, nastavljamo dalje. Ono što nikad neće izaći iz mode, to jeste da sednem, zavalim se u fotelju, uzem neki čips, neke grickalice i gledam neki dobar film, eventualno neku, šta znam, TV emisiju ili neku seriju, sasvim se jedno, ili možda slušamo radio. To i nije tako loše, mada je to izašlo iz mode. Radio se uglavnom slušao u kolima, ali dobro. E sad, mi vam dajemo savjet, pa vi vidite šta ćete. Specijalisti za ishranu otkrili su kako se pravilno jede čips. Ljubitelji čipsa trebali bi stati na pola vrećice ako žele izbeći debljanje, upozoravaju nutricionisti. Prema rečima stručnjaka Vini Cordomale, standardna vrećica od 45 grama, kakva se često nalazi u supermarketima kao deo brzih obroka, zapravo sadrži dvostruku porciju čipsa. Jedna takva vrećica može da sadrži petinu preporučenog dnevnog unosa masti, šestinu dopuštene količine soli i više od 200 kalorija. No budući da pakovanja nisu ponovo zatvoriva i prodaju se kao deo obroka, potrošači često pogrešno smatraju da su namenjena za jedno konzumiranje, ističe Cordomale. Umesto toga, nutricionisti preporučuju manja pakovanja od 25 grama, kako se obično mogu pronaći u većim multipakovima. Ove manje vrećice sadrže desetinu preporučene dnevne količine masti, dvadesetinu dopuštene količine soli i nešto više od 1000 kalorija. Dodaje se i da vrećica od 45 grama veće od standardne porcije čipsa, koja iznosi 25 grama, to često dovodi do nesvesnog prejedanja, što tokom vremena može izazvati rast kilograma i razne zdravstvene probleme. Ova upozorenja dolaze nakon što je eksperiment sproveden u Ujedinjenom kraljevstvu i pokazao da ljudi znatno precenjuju veličinu jedne porcije čipsa. Učesnici istraživanja procenili su da je 51 gram čipsa odgovarajuća porcija, što je više nego dvostruko veće od preporučene količine od 25 grama. U zasebnoj anketi samo 40% ispitanika prepoznalo je 25 grama kao tačnu veličinu porcije, dok je 1/3 ispitanih pogrešno smatrala da je pakovanje od 45 grama standardna porcija. I Britansko udruženje za nutricionizam podržalo je preporuku da bi ljudi trebalo konzumirati samo 25 grama čipsa u jednom obroku. Nutricionisti zaključuju da bi jednostavan korak, poput odabira manjih porcija čipsa, mogao pomoći u kontroli težine i smanjenju zdravstvenih rizika, prenosi Klik. Dakle, ljudi, 25 grama, a ako je film duži ili ako je recimo neka TV serija ili možda ovi noćni filmovi, onda može i pola kilograma. Pa da vidimo da oći ćemo stići. Muzika.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.

E sada u životu jeste da je najbitnije da imamo zdravlje, da imamo lep i lagodan život, da imamo dobre prijatelje i pre svega toga šta najbitnije da imamo sreće. A ako nemate sreće, dragi naši prijatelji, onda šta da vam kažem? Mada neko ima previše sreće, neko baš uopšte i nema. A jedan dečak imao je baš sreće, a što se tiče bar materijalnih stvari. O čemu se radi? Dečak je, kažu u žardinjeri, pronašao 15.000 evra. Jedan osmogodišnji učenik koji je kopao po žardinjeri u školskom dvorištu pronašao je 15.000 evra. Jednog popodneva oko 14.30 dečak je kopao jednog žardinjera cvetnih aleja u dvorištu zajedničke osnovne škole u Kelnu. U tom trenutku u jednoj maloj dubini unutar saksije pronašao je novac koji je bio blago prekriven zemljom. Prema rečima potparola policije Gilesa, novčanice su bile složene u paket i pronađene upravo u cvetnom leju, odnosno u cvetnoj žardinjeri. Dečak je odmah obavestio nadzornika, a potom je direktorka škole kontaktirala policiju. Naše kolege su preuzele pronađene novčanice, a zatim ih privremeno odneli u policijsku stanicu, rekao je Giles. Još uvek nije poznato poreklo i vlasništvo ovih 15.000 evra. Policijski potparol naglašava: možemo pretpostaviti da je u svakom slučaju reč o krivičnom delu. Sve ukazuje na to da novac nije slučajno izgubljen, ali odakle potiče, to samo možemo da nagađamo. Istraga, prema rečima potparola Gilesa, je sada zaključena, a novac je predat gradu Kelnu, izveštava nemački Bild. Od sada je dalji postupak u nadležnosti gradskog odeljenja za pronađene stvari. Novac se ne čuva direktno u odeljenju za izgubljene predmete, već se odmah uplaćuje na poseban račun čim stigne tamo, objasnio je gradonačelnik. U slučaju da se vlasnik 15.000 evra ne pojavi u narednih 6 meseci, osmogodišnji dečak može ostvariti pravo na zakonsku nagradu za pronalazak. E, a ono pitanje je krivično delo i sve ostalo, pa ljudi moji, verujte mi, ako bi mogao da se javim tamo ovom gradonačelniku, pa nek pošalje, nije bitno, snaći ću se. Muzika.

svejedno. Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12. Opa, Đurđo!

Evo jedna interesantna zanimljivost. Ono bez čega ne možemo da funkcionišemo u sistemu življenja u jednoj zemlji jesu poštari. Oni su nešto što nam donosi odnosi, nešto što mrzimo, nešto što volimo. U svakom slučaju, bez poštara ne možemo da živimo. Ali dešava se da poštari imaju mnogo problema, ne samo sa psima i sa nekim drugim životinjama, nego i sa, ni manje ni više, sa ćurkama. O čemu se radi? Poštar iz Masačuseca susreo se sa neobičnom opasnošću na radu kada su ga divlje ćurke jurile kroz komšiluk, a potera je snimljena čak i kamerom. Borbu zaposlenika američke poštanske službe Wayne Whitea sa jatom gnusnih pernatih terorista snimile su sigurnosne kamere. Radim puno stvari pa stalno vidim jelene, ali ovo mi je prvi put sa ćurkama, rekao je White. Kada sam izašao, krenuli su za mnom. Kamere su zabeležile kako se branim s kutijom. White je rekao da su ga ćurani proterali iz susedstva. Svaki put kad sam pomerio kamion, ćurke su me sledile, rekao je on. White je rekao da mu je njegov susret sa pticama već kreirao reputaciju, naročito na društvenim mrežama. Dakle, ljudi, družite se sa ćurkama, to je najbitnije.

Sve je. Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12. Opa, Đurđo!

Kad su u pitanju mali oglasi i uopšte oglasi reklame i sve ono što čujemo na vestima, jedna interesantna stvar, znamo da u oglasima tražimo posao, tražimo recimo pekara, pizza majstora ili portira ili tako nešto, ali da tražimo gradonačelnika preko oglasa, to još nismo radili, mada ko zna jednog dana. Međutim, ludi Nemci to rade. Nemačko ostrvo Van der Rohe, koje se nalazi u Severnom moru, traži novog gradonačelnika i to preko oglasa u lokalnim novinama, u nastojanju da se pozabavi rastućim nedostatkom kvalifikacionog osoblja u administrativnom sektoru ostrva. Lokalna uprava ostrva se nada da će kroz ovaj jedinstveni pristup pronaći odgovarajuće kandidata. Ostrvo je imalo dobra iskustva sa javnim oglasima za posao. Ove tri stranke su 2018. godine već koristile novinske oglase za traženje odgovarajućih kandidata za mesto gradonačelnika, nakon što je neočekivano preminuo tadašnji gradonačelnik. Sa uspehom, Marcel Fongur, koji je u to vreme bio gradonačelnik, takođe je pronađen uz pomoć ovog oglasa. Otkako je gradonačelnik Fangur podneo ostavku jesen 2023. godine, nakon spora sa lokalnim većem, kancelarija je upražnjena. Direktorka odmarališta i generalna predstavnica gradonačelnika Rijeka Beven od tada je privremeno na čelu ostrovske administracije, prenosi ZDF. Ovaj oglas za gradonačelnika je zajednička inicijativa demohrišćana, socijaldemokrata i zelene stranke, ističe specifične uslove za potencijalne kandidate. Lokalne vesti se nadaju da će oglas uspešno privući sposobnost kandidata da preuzme tu ulogu. Ovaj potez dolazi pošto se ovo ostrvo, kao i mnoge male zajednice, suočavaju sa poteškoćama u pronalaženju kvalifikovanih stručnjaka koji će ispuniti ključne administrativne uloge. Zanimljivo je da je ovo ostrvo nedavno privuklo nacionalnu pažnju kada je oglas za mesto čuvara svetionika postao viralan na internetu, dodatno naglašavajući jedinstveni šarm ostrva i potrebu za osobljem. Izbori za novog gradonačelnika zakazani su za 17. avgust ove godine, a rok za prijavu je 14. jun. Ostaje da se vidi da li će neko da se javi. Ako može neko iz Srbije, mada mi imamo iskustva sa tim političkim istomišljenicima i gradonačelnicima, pa ljudi, ako ste svesni da možete, javite se Nemcima, a oni već znaju šta će.

Nastavljamo dalje. Kad treba da se spremite da odete na neko slavlje, veselje ili jednostavno hoćete da se sredite, onda odete gde? Kod frizera. Naravno, može i kod šminkera, ali u svakom slučaju frizer je najbitniji. A da li ste se nekad upitali da li postoji najstarija frizerka na svetu? Postoji. Naravno, gde? Pa u Japanu. Japanka Shitsu Hakoshi, koja živi u Nakagavi, dobila je sertifikat 7. januara kao najstarija frizerka na svetu. Ona je tog dana dobila sertifikat od Bena Myersa, 33. generalnog direktora istraživačke firme Longevi Quest sa sedištom u Floridi, kao najstarija frizerka na svetu sa 107 godina. Hakoshi se preselila u Tokio sa 14 godina da bi se školovala kao frizerka i vratila se u svoj rodni grad, Nakagavu, sa svoje dvoje male dece, verujući da će se njen muž Yoiro, koji je otišao u Pacifički rat, vratiti kući. Nakon što je saznala za muževljivu smrt 1953. godine, 8 godina nakon završetka rata, otvorila je frizerski salon. Potkrepljena muživljenim rečima, kada je otišao u rat, dobro čuvaj, odgoji našu decu, ona i dalje šiša oko 5 mušterija mesečno. Kada je uručen sertifikat i buket cveća, Hakoishi se osmehnula i rekla: ne mogu biti srećnija i bez reči sam. Na pitanje koje je Meres pitala šta bi savjetovala mladim ljudima u izgradnji karijere, ona je odgovorila: bilo je teško, ali radila sam predano od malih nogu, dok sam želela da nastavim da šišam kosu celog života. Nadam se da će naporno raditi bez oklevanja, prenosi reči japanski portal. Meres, koji je rekao da je za tu priliku želio šišati kosu, onda je proveo oko sat vremena šišajući se i brijajući bradu od strane Hakoshija. On je zahvalio, rekavši da se nada da će nastaviti da vodi srećan i zdrav život. Hakoshi je odgovorila: tako sam srećan što mogu da ošišam jednog Amerikanca. To je kao ostvarenje sna. Nastavit ću da dajem sve od sebe. Ljudi, pa možda je šišanje dugovečno, ko zna. Muzika.

Malo po malo dođe smo do kraja još jednog izdanja naše emisije. Dragi naši prijatelji, ostanite na raspoloženju ako je to moguće. Uživajte uz Fabriku dobre zabave. Mi se čujemo sutra u isto vreme od 9 do 12. Pozdrav od nebe. Ćao svima.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mjestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put, Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog vodna dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili behaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: Au, komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
5: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlju bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063 532 202 i 012 532 202 Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
5: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
6: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
7: Jesmo, ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
6: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
7: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
5: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
5: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis.sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj. Svetofor. Prodavnica niskih cena. Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
8: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
10: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malo sistemima, kao i izrada roletnih komarnih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: qué agonía te será.
1: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
2: Vesti vam donosi profesional medik, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
2: Rusi su pokazali interesovanje za ulaganje u gasifikaciju i izgradnju gasovoda i gasnih elektrana u Republici Srpskoj. Ugovor o snabdevanju gasom je potvrđen kao dugoročan, a očekuje se prelazak na preko milijardu kubika godišnje potrošnje. Republika Srpska je osigurala dugoročno snabdevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cenama, potvrđeno je nakon sastanka delegacije Srpske sa rukovodstvom ruskog energetskog giganta Gazproma u Sankt Petersburgu, prenosi Danas radio televizija Republike Srpske. Kako je navedeno, pored stabilnog snabdevanja, Rusi su ukazali interes za investiciju u gasifikaciju Srpske, izgradnju gasovoda i gasnih elektrana. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je pre neki dan da je Republika Srpska pozicionirana u Ruskoj federaciji kao saveznik i strateški partner, ističući da je tokom posete Rusiji imao odlične sastanke i da su ruski zvaničici pokazali veliki nivo uvažavanja. Žele da izgrade najbolje moguće odnose sa nama, rekao je Dodik za Banjalučki ATV. Policija u Beogradu uhapsila je MB 27 i AS 24 godine, koji se sumnjiče da su na Vračaru u žbunju u torbi ostavili automatsku pušku sa 30 komada metaka i staklenu flašu sa benzinom pripremljenu za izvršenje krivičnog dela. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je policija pronašla tu torbu, a pripadnici MUP-a u Beogradu, UKP, Odeljenje za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa pripadnicima UKP-a u sedištu Ministarstva i Uprave za tehniku, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sproveli su hapšenje. Uhapšenima se na teret stavlja postojanje osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja. Migrena je neurološko stanje koje se može javiti iznenada i izazvati jak bol u glavi, često praćen mučninom, osjetljivošću na svetlo i zvuk, kao i osjećajem iscrpljenosti. Ovakvi napadi mogu značajno otežati svakodnevno funkcionisanje i trajati od nekoliko sati pa sve do nekoliko dana. Iako se najčešće ublažavaju lekovima, mnogi ljudi u praksi posežu i za dodatnim prirodnim načinima kako bi smanjili intenzitet tegoba, posebno u ranoj fazi napada. Jedan od čestih metoda jeste konzumacija vode u kojoj je rastvorena manja količina soli, najčešće pola kašičice u jednoj čaši vode. Vesti vam donosi profesional medik, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. M Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
3: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
4: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
5: Vozi Miško.
4: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
4: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
4: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
5: Pozdiviško!
2: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Heaven Pulse, napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pulse nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće, vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpools.rs.
6: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-22-35-552. Telefon 069-22-35-552. Gebi na najbolji način.
1: Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23. Pekara Mihajlo, uvek sveže, uvek blizu vas.
7: Šefe, nema materijala, stajemo.
8: Ne stajemo mi nigde, zovi Probet.
1: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
7: Jao, sve stiglo kao metak.
8: Zato se i zove ProBet.
1: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
9: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
10: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
9: Mislite diplomirana?
10: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
9: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
11: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Pretvorite svako slavlju bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 Imola SD Event.
12: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja aloe i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada roletnih komarnih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
13: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme za promenu u salonu gde stil govori umjesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Gladni ste? Posjetite Roadhouse. Novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
14: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
14: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
14: Muzički radio SD.
1: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Vremenska prognoza. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 14 i 26 stepeni. Vremenska prognoza.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mjestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice, komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju, fakultet na kom su studenti na prvom mjestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cijele Europe. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili bekaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: Au, komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
5: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažarka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
6: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
7: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
8: Jesmo, ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
7: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
8: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
6: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
9: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis-sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj. Svetofor. Prodavnica niskih cena. Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
10: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
11: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
12: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
13: Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
14: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
14: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Rusi su pokazali interesovanje za ulaganje u gasifikaciju i izgradnju gasovoda i gasnih elektrana u Republici Srpskoj. Ugovor o snabdevanju gasom je potvrđen kao dugoročan, a očekuje se prelazak na preko milijardu kubika godišnje potrošnje. Republika Srpska je osigurala dugoročno snabdevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cenama, potvrđeno je nakon sastanka delegacije Srpske sa rukovodstvom ruskog energetskog giganta Gazproma u Sankt Petersburgu, prenosi Danas radio televizija Republike Srpske. Kako je navedeno, pored stabilnog snabdevanja, Rusi su ukazali interes za investiciju u gasifikaciju Srpske, izgradnju gasovoda i gasnih elektrana. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je pre neki dan da je Republika Srpska pozicionirana u Ruskoj federaciji kao saveznik i strateški partner, ističući da je tokom posete Rusije imao odlične sastanke i da su ruski zvaničici pokazali veliki nivo uvažavanja. Žele da izgrade najbolje moguće odnose sa nama, rekao je Dodik za Banjalučki ATV. Policija u Beogradu uhapsila je MB 27 i AS 24 godine, koji se sumnjiče da su na Vračaru u žbunju u torbi ostavili automatsku pušku sa 30 komada metaka i staklenu flašu sa benzinom pripremljenu za izvršenje krivičnog dela. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je policija pronašla tu torbu, a pripadnici MUP-a u Beogradu, UKP, Odeljenje za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa pripadnicima UKP-a u sedištu Ministarstva i Uprave za tehniku, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sproveli su hapšenje. Uhapšenima se na teret stavlja postojanje osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja. Migrena je neurološko stanje koje se može javiti iznenada i izazvati jak bol u glavi, često praćen mučninom, osjetljivošću na svetlo i zvuk, kao i osjećajem iscrpljenosti. Ovakvi napadi mogu značajno otežati svakodnevno funkcionisanje i trajati od nekoliko sati pa sve do nekoliko dana. Iako se najčešće ublažavaju lekovima, mnogi ljudi u praksi posežu i za dodatnim prirodnim načinima kako bi smanjili intenzitet tegoba, posebno u ranoj fazi napada. Jedan od čestih metoda jeste konzumacija vode u kojoj je rastvorena manja količina soli, najčešće pola kašičice u jednoj čaši vode. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Emma Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
3: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
4: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
5: Vozi Miško!
4: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
4: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
4: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
5: Pozdiviško!
2: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Kevin Pools, napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pools nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće, vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062 108 2389. heavenpools.rs.
6: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-22-35-552. Telefon 069-22-35-552. Gebi na najbolji način.
1: Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23. Pekara Mihajlo, uvek sveže, uvek blizu vas.
7: Šefe, nema materijala, stajemo.
8: Ne stajemo mi nigde. Zovi Probet.
1: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
7: Jao, sve stiglo kao metak.
8: Zato se i zove ProBet.
1: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
9: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
10: Sjajan izbor.
9: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
10: Mislite diplomirana?
9: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
11: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
12: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
13: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnja i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
14: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
15: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
15: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
15: Muzički radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Бременська прогноза. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 14 i 26 stepeni. Vremenska prognoza.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mjestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put, Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mjestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cijele Europe. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili behaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: Au, komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava, čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
5: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063 532 202 i 012 532 202 Drnda. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
6: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
7: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
8: Jesmo, ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
7: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
8: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
6: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac. Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
9: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis.sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj. Svetofor. Prodavnica niskih cena. Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
10: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
11: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
12: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
13: Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
14: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
14: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
14: Muzički radio SD.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Rusi su pokazali interesovanje za ulaganje u gasifikaciju, izgradnju gasovoda i gasnih elektrana u Republici Srpskoj. Ugovor o snabdevanju gasom je potvrđen kao dugoročan, a očekuje se prelazak na preko milijardu kubika godišnje potrošnje. Republika Srpska je osigurala dugoročno snabdevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cenama, potvrđeno je nakon sastanka delegacije Srpske sa rukovodstvom ruskog energetskog giganta Gazproma u Sankt Petersburgu, prenosi Danas radio televizija Republike Srpske. Kako je navedeno, pored stabilnog snabdevanja, Rusi su ukazali interes za investiciju u gasifikaciju Srpske, izgradnju gasovoda i gasnih elektrana. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je pre neki dan da je Republika Srpska pozicionirana u Ruskoj federaciji kao saveznik i strateški partner, ističući da je tokom posete Rusiji imao odlične sastanke i da su ruski zvaničnici pokazali veliki nivo uvažavanja. Žele da izgrade najbolje moguće odnose sa nama, rekao je Dodik za Banjalučki ATV. Policija u Beogradu uhapsila je MB 27 i AS 24 godine, koji se sumnjiče da su na Vračaru u Žbunju u torbi ostavili automatsku pušku sa 30 komada metaka i staklenu flašu sa benzinom pripremljenu za izvršenje krivičnog dela. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je policija pronašla tu torbu, a pripadnici MUP-a u Beogradu, UKP, Odeljenje za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa pripadnicima UKP-a u sedištu Ministarstva i Uprave za tehniku, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sproveli su hapšenje. Uhapšenima se na teret stavlja postojanje osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja. Migrena je neurološko stanje koje se može javiti iznenada i izazvati jak bol u glavi, često praćen mučninom, osjetljivošću na svetlo i zvuk, kao i osjećajem iscrpljenosti. Ovakvi napadi mogu značajno otežati svakodnevno funkcionisanje i trajati od nekoliko sati pa sve do nekoliko dana. Iako se najčešće ublažavaju lekovima, mnogi ljudi u praksi posežu i za dodatnim prirodnim načinima kako bi smanjili intenzitet tegoba, posebno u ranoj fazi napada. Jedan od čestih metoda jeste konzumacija vode u kojoj je rastvorena manja količina soli, najčešće pola kašičice u jednoj čaši vode. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Emma Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
3: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
3: Pozdiviško!
2: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Kevin Pools, napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pools nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće, vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062 108 2389. heavenpools.rs.
4: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069 22 35 552. Telefon 069 22 35 552. Gebi na najbolji način.
1: Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23. Pekara Mihajlo, uvek sveže, uvek blizu vas.
5: Šefe, nema materijala, stajemo.
6: Ne stajemo mi nigde. Zovi Probet.
1: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
5: Jao, sve stiglo kao metak.
6: Zato se i zove ProBet.
1: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor.
7: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
8: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
9: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
10: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
11: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnja i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada letnjih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
12: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Dobro. Ha? Danče, ti? Jel snimamo?
1: Evo, sad ćemo snimati.
0: Samo malo neko me zove. Halo? Halo? Može, pusti playback.

Bremenska prognoza. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 14 i 26 stepeni. Vremenska prognoza.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice, komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put, autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
2: 062-229-098.
3: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
4: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
5: Pa šta da radim, spašavaj komšo, nisam čarobnjak da rešim.
4: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
5: Kakvu bre čaroliju?
4: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili bekaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
5: Au, komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Da rod stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Više od simbola, menjačnica, Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica, Paris.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202 Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
2: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
7: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
8: Jesmo. Ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
7: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
8: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
2: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
3: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
9: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis.sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj. Svetofor. Prodavnica niskih cena. Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
10: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
11: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
12: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
0: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.
1: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go!

Muzika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Rusi su pokazali interesovanje za ulaganje u gasifikaciju i izgradnju gasovoda i gasnih elektrana u Republici Srpskoj. Ugovor o snabdevanju gasom je potvrđen kao dugoročan, a očekuje se prelazak na preko milijardu kubika godišnje potrošnje. Republika Srpska je osigurala dugoročno snabdevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cenama, potvrđeno je nakon sastanka delegacije Srpske sa rukovodstvom ruskog energetskog giganta Gazproma u Sankt Petersburgu, prenosi Danas radio televizija Republike Srpske. Kako je navedeno, pored stabilnog snabdevanja, Rusi su ukazali interes za investiciju u gasifikaciju Srpske, izgradnju gasovoda i gasnih elektrana. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je pre neki dan da je Republika Srpska pozicionirana u Ruskoj federaciji kao saveznik i strateški partner, ističući da je tokom posete Rusije imao odlične sastanke i da su ruski zvaničnici pokazali veliki nivo uvažavanja. Žele da izgrade najbolje moguće odnose sa nama, rekao je Dodik za Banjalučki ATV. Policija u Beogradu uhapsila je MB 27 i AS 24 godine, koji se sumnjiče da su na Vračaru u Žbunju u torbi ostavili automatsku pušku sa 30 komada metaka i staklenu flašu sa benzinom pripremljenu za izvršenje krivičnog dela. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je policija pronašla tu torbu, a pripadnici MUP-a u Beogradu, UKP, Odeljenje za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa pripadnicima UKP-a u sedištu Ministarstva i Uprave za tehniku, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sproveli su hapšenje. Uhapšenima se na teret stavlja postojanje osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja. Migrena je neurološko stanje koje se može javiti iznenada i izazvati jak bol u glavi, često praćen mučninom, osjetljivošću na svetlo i zvuk, kao i osjećajem iscrpljenosti. Ovakvi napadi mogu značajno otežati svakodnevno funkcionisanje i trajati od nekoliko sati pa sve do nekoliko dana. Iako se najčešće ublažavaju lekovima, mnogi ljudi u praksi posežu i za dodatnim prirodnim načinima kako bi smanjili intenzitet tegoba, posebno u ranoj fazi napada. Jedan od čestih metoda jeste konzumacija vode u kojoj je rastvorena manja količina soli, najčešće pola kašičice u jednoj čaši vode. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

slušate muzički radio SD 96,1 MHz.

Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
1: Vozi Miško!
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Pozdiviško!
2: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
3: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Heaven Pulse, napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pulse nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće, vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pulse. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062 108 2389. heavenpulse.rs.
4: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
3: Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23. Pekara Mihajlo, uvek sveže, uvek blizu vas.
5: Šefe, nema materijala, stajemo.
6: Ne stajemo mi nigde. Zovi Probet.
3: Probet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
5: Jao, sve stiglo kao metak.
6: Zato se i zove Probet.
3: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
3: Pretvorite svako slavlju bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 Imola SD Event.
10: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada roletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
11: Kvalitet koji traje.
12: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umjesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
3: Gladni ste? Posjetite Roadhouse. Novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
0: SD Marketing.
3: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
3: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Vremenska prognoza. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 14 i 26 stepeni. Vremenska prognoza.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Es de marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili behaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: Au, komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
5: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202 Drnda. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
5: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
6: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
7: Jesmo, ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
6: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
7: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
5: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
5: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis.sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj. Svetofor. Prodavnica niskih cena. Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
8: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
10: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada roletnih komarnih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.
1: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Rusi su pokazali interesovanje za ulaganje u gasifikaciju i izgradnju gasovoda i gasnih elektrana u Republici Srpskoj. Ugovor o snabdevanju gasom je potvrđen kao dugoročan, a očekuje se prelazak na preko milijardu kubika godišnje potrošnje. Republika Srpska je osigurala dugoročno snabdevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cenama, potvrđeno je nakon sastanka delegacije Srpske sa rukovodstvom ruskog energetskog giganta Gazproma u Sankt Petersburgu, prenosi Danas radio televizija Republike Srpske. Kako je navedeno, pored stabilnog snabdevanja, Rusi su ukazali interes za investiciju u gasifikaciju Srpske, izgradnju gasovoda i gasnih elektrana. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je pre neki dan da je Republika Srpska pozicionirana u Ruskoj federaciji kao saveznik i strateški partner, ističući da je tokom posete Rusiji imao odlične sastanke i da su ruski zvaničnici pokazali veliki nivo uvažavanja. Žele da izgrade najbolje moguće odnose sa nama, rekao je Dodik za Banjalučki ATV. Policija u Beogradu uhapsila je MB 27 i AS 24 godine, koji se sumnjiče da su na Vračaru u Žbunju u torbi ostavili automatsku pušku sa 30 komada metaka i staklenu flašu sa benzinom pripremljenu za izvršenje krivičnog dela. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je policija pronašla tu torbu, a pripadnici MUP-a u Beogradu, UKP, Odeljenje za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa pripadnicima UKP-a u sedištu Ministarstva i Uprave za tehniku, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sproveli su hapšenje. Uhapšenima se na teret stavlja postojanje osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja. Migrena je neurološko stanje koje se može javiti iznenada i izazvati jak bol u glavi, često praćen mučninom, osjetljivošću na svetlo i zvuk, kao i osjećajem iscrpljenosti. Ovakvi napadi mogu značajno otežati svakodnevno funkcionisanje i trajati od nekoliko sati pa sve do nekoliko dana. Iako se najčešće ublažavaju lekovima, mnogi ljudi u praksi posežu i za dodatnim prirodnim načinima kako bi smanjili intenzitet tegoba, posebno u ranoj fazi napada. Jedan od čestih metoda jeste konzumacija vode u kojoj je rastvorena manja količina soli, najčešće pola kašičice u jednoj čaši vode. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. M Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
3: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško.
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
3: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Kevin Pools. Napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pools nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće. Vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpools.rs.
7: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
1: Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23. Pekara Mihajlo, uvek sveže, uvek blizu vas.
8: Šefe, nema materijala, stajemo.
9: Ne stajemo mi nigde. Zovi Probet.
1: Probet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
8: Jao, sve stiglo kao metak.
9: Zato se i zove Probet.
1: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
10: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
10: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
11: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 Imola SD Event.
12: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada roletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
13: Kvalitet koji traje.
14: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
15: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
15: Ne brdaj, na pravom si mestu.
1: Radio SD.

Vremenska prognoza. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 14 i 26 stepeni. Vremenska prognoza.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Počinje motosezona. Da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put, autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili bekaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: Au, komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
5: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202 Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
5: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
6: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
7: Jesmo. Ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
6: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
7: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
5: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
5: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis.sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
8: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
10: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
11: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizim alu sistemima, kao i izrada roletnih komarnih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
10: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
12: SD Marketing.
10: 063-249-039 i 064-05-07-134.
12: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
10: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
12: Muzički radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Rusi su pokazali interesovanje za ulaganje u gasifikaciju i izgradnju gasovoda i gasnih elektrana u Republici Srpskoj. Ugovor o snabdevanju gasom je potvrđen kao dugoročan, a očekuje se prelazak na preko milijardu kubika godišnje potrošnje. Republika Srpska je osigurala dugoročno snabdevanje ruskim gasom po najpovoljnijim cenama, potvrđeno je nakon sastanka delegacije Srpske sa rukovodstvom ruskog energetskog giganta Gazproma u Sankt Petersburgu, prenosi Danas radio televizija Republike Srpske. Kako je navedeno, pored stabilnog snabdevanja, Rusi su ukazali interes za investiciju u gasifikaciju Srpske, izgradnju gasovoda i gasnih elektrana. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je pre neki dan da je Republika Srpska pozicionirana u Ruskoj federaciji kao saveznik i strateški partner, ističući da je tokom posete Rusije imao odlične sastanke i da su ruski zvaničici pokazali veliki nivo uvažavanja. Žele da izgrade najbolje moguće odnose sa nama, rekao je Dodik za Banjalučki ATV. Policija u Beogradu uhapsila je MB 27 i AS 24 godine, koji se sumnjiče da su na Vračaru u žbunju u torbi ostavili automatsku pušku sa 30 komada metaka i staklenu flašu sa benzinom pripremljenu za izvršenje krivičnog dela. U saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je policija pronašla tu torbu, a pripadnici MUP-a u Beogradu, UKP, Odeljenje za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa pripadnicima UKP-a u sedištu Ministarstva i Uprave za tehniku, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, sproveli su hapšenje. Uhapšenima se na teret stavlja postojanje osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja. Migrena je neurološko stanje koje se može javiti iznenada i izazvati jak bol u glavi, često praćen mučninom, osjetljivošću na svetlo i zvuk, kao i osjećajem iscrpljenosti. Ovakvi napadi mogu značajno otežati svakodnevno funkcionisanje i trajati od nekoliko sati pa sve do nekoliko dana. Iako se najčešće ublažavaju lekovima, mnogi ljudi u praksi posežu i za dodatnim prirodnim načinima kako bi smanjili intenzitet tegoba, posebno u ranoj fazi napada. Jedan od čestih metoda jeste konzumacija vode u kojoj je rastvorena manja količina soli, najčešće pola kašičice u jednoj čaši vode. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: genetskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
0: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
2: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
3: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
0: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
3: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
4: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
3: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
5: Vozi Miško.
3: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
3: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
3: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Kevin Pools. Napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pools nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće. Vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062 108 2389. heavenpools.rs.
6: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
1: Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23. Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
7: Šefe, nema materijala, stajemo.
8: Ne stajemo mi nigde. Zovi Probet.
1: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
7: Jao, sve stiglo kao metak.
8: Zato se i zove ProBet.
1: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 4702122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
9: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
10: Sjajan izbor.
9: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
10: Mislite diplomirana?
9: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
10: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
11: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
12: Kvalitet koji traje.
13: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty. Muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Gladni ste? Posetite Roadhouse. Novo otvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
2: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
2: Ne brdaj, na pravom si mestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Günaydın.
1: Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice, komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili behaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: Au, komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
5: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlju bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i mola SD Event.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
5: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
6: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
7: Jesmo, ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
6: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
7: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
5: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici Profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
5: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis@sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
8: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
10: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatilski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731, lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
11: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada roletnih komarnih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
10: Gladni ste? Posetite Roadhouse, novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
0: SD Marketing
10: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
10: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.
10: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Udar ukrajinske vojske na DNR ima za cilj zastrašivanje civilnog stanovništva i predstavlja ciljani teroristički napad, rekao je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova, zadužen za zločine ukrajinskog režima Rodion Mirošnik. Prema njegovim rečima, ukrajinske oružane snage koriste podršku Zapada za napade na civilni transport. Nacisti koriste zapadnu vojnu podršku da parališu civilni transport i stvore nepodnošljive životne uslove za civilno stanovništvo, rekao je Mirošnik. Mirošnik je napomenuo da napad ukrajinskih snaga zahteva međunarodnu osudu i oštre akcije kako bi se počinioci izveli pred lice pravde. Milivoje Brković, odbornik koalicije za budućnost Podgorice i funkcioner Ujedinjene Crne Gore, pretučen je pre neko veče u Podgorici. Iz policije je nezvanično danu saopšteno da se incident dogodio oko ponoći u Moskovskoj ulici. Kako su kazali, Brković je sa još jednom osobom pristupio odeljenju bezbednosti Podgorica i prijavio da ga je napala za sada nepoznato muško lice, koje je bilo u društvu još jedne osobe. Brković je prijavio da ga je napalo NN muško lice, sa kojim je bilo još jedno lice u društvu. U Tivtu je sve spremno za održavanje dvodnevnog samita Evropska unija Zapadni Balkan, koje počinje danas u ovom gradu. O bezbednosti učesnika skupa će brinuti 1500 pripadnika policije. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, dok će saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno biti obustavljen, počevo danas u podne. Obezbeđen je prevoz brodovima za članove delegacija do Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve. Deo kompleksa Porto Montenegro biće pod posebnim režimom pristupa tokom naredna dva dana. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Košta stigao je pre neko veče u Beograd, gde se sastao sa predstavnicima državnog vrha i predstavnicima civilnog društva. Košto je na beogradskom aerodromu dočekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je na društvenim mrežama naveo da je Srbija posvećena ubrzanju reformi i odgovornom pristupu procesu evropskih integracija, dok članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj. Međutim, Koštin dolazak u Beograd se poklopio sa usvajanjem izveštaja o spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta u Srbiji, u kojem se ponavlja da je zaustavljen napredak. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

slušate muzički radio SD 96,1 MHz.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 577 7123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rendgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici Profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. M Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
3: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško.
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
6: Pozdiviško!
3: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Kevin Pools, napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pools nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće, vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062 108 2389. heavenpools.rs.
7: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
1: Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23. Pekara Mihajlo, uvek sveže, uvek blizu vas.
8: Šefe, nema materijala, stajemo.
9: Ne stajemo mi nigde. Zovi Probet.
1: Probet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
8: Jao, sve stiglo kao metak.
9: Zato se i zove Probet.
1: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, kale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
10: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
11: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
10: Mislite diplomirana?
11: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
10: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
12: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Pretvorite svako slavlju bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible. Šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
13: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada roletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
14: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umjesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Gladni ste? Posjetite Roadhouse. Novootvoreni restoran brze hrane. Najbolje pljeskavice u gradu, vrhunske pice, ukusne palačinke i naš specijalitet sa kineskim začinima. Čekamo vas na Kolarskom putu 229 u Smederevu. Telefon 062-553-663. Roadhouse, mesto gde se vraćate po još.
0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.
1: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

0: Republika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Ja što ga obožavam.
2: Radio SD 96,1.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.